0: 前夕对乌克兰基辅市及基辅州的军工企业、物流中心等发动了大规模打击。乌克兰方面今天称，俄军今天凌晨发动猛烈袭击，发射了40多枚不同类型导弹，其中大多数射向基辅，应急救援正在进行。俄罗斯副外长鲁坚科18号表示，俄方正密切关注日本无人机制造商与乌克兰无人机开发商之间的合作。乌克兰无人机正在杀害俄罗斯平民，而日方却为此提供协助。俄方将日本与乌克兰在无人机领域的合作视为公开敌对行为。鲁坚科说，对俄构成威胁的武器以及在乌克兰境内生产这些武器的设施都是俄军打击目标。日本将俄日关系进一步推向深渊。
1: 俄罗斯副外长鲁坚科今天在回答俄媒记者提问时表示，如果韩国在境内部署美国低风导弹系统，这将被视为对俄罗斯安全的威胁，俄罗斯将做出相应回应。不过鲁坚科表示，目前俄罗斯不掌握韩国是否有意部署低风导弹。低风导弹系统是一款陆基中程武器，主要用于发射战斧巡航导弹或标准6导弹攻击地面目标。该系统配备的战斧导弹最大射程为1800公里。
2: 18号，部分日本民众在东京新宿车站前举行抗议集会，反对执政党自民党近期推动修宪的一系列动作，认为这是将日本推向战争国家的危险举动。他们呼吁日本政府珍视和平宪法，坚持和平外交，不要再次走上战争道路。
3: 武器で儲けるなんていうのはもう全く許されないことだと思いますし、過去の日本が行ってきた戦争犯罪とか。他国に対する侵略っていう過去を全く無視して忘れ去って新たにそういう国になっていこうっていうその一端なんじゃないかなと思いますけどね。絶対反対です。そこから足を踏み外すと本当に奈落の底だと思いますので、これだけは絶対死守しないといけないんじゃないかと思っています。
4: 税金を軍事費に費やしてですね、さらにそれに伴ってそれに反対する私たちの運動をこう抑えつけるというか、そういうような法律まで作ってですね、どんどん進めていく、こういうことをですね、やっぱり許せないなということで声を上げないといけないと思って参加してます。
5: まず日本には日本国憲法っていうのがあって、そこでやっぱり全ての軍事を放棄しています。だから今自民党がね、勝手にね、武器解禁、あと自衛隊を派遣できる、そういうふうに法律を変えているのは、これはとても危険なことで、本当は日本の中では法律としては認められてないと私たちは思います。
6: 本当にね、九条って戦後戦争前の戦争、第二次世界大戦が終わってから本当に世界と友好関係、新しい国際関係を作ろうということで、日本としても大事にしなきゃいけない、世界もそれを日本に押し付けてきた大事な憲法だと思うので、これを勝手にいじるっていうのはすごく恐ろしいことだと思うので、やめてほしいと思ってます。
2: 好，感谢收看今天的军事报道，
0: 明天再见。
2: 再见。

0: 渡辺君、私はもとより君に大きな期待をしていたが、最近は君に失望させられた。優柔不断で引っ込み思案で、パイアンデーンの得難い局面も完全に失い、補給路さえも断たれた。
1: 申し訳ありません。炎林流のアジトはすでに掴んでおります。すぐに掃討作戦を開始します。
2: 西安城的驻军突然增多，一定是有所行动。
3: 是不是冲我们来的？
2: 你赶紧回去通知李明三，让他把消息传回去。
3: 好。
4: 哎，说什么呀？
5: 混成独立旅团旅团长山本诚一亲临新安城督战，新安城有增兵迹象，怀疑敌欲对我采取行动。
4: 看来咱们又有麻烦了。
6: 鬼子来了，
3: 一会儿听我的枪声，大台杆打完两炮先撤。